J'aime les contraires et les paradoxes.

le haut passé qui grandit.

0: Radio Panique 105.4.
1: Bienvenue à l'écoute de nos programmes

0: Radio Panique 105.4.
1: Bienvenue à l'écoute de nos programmes

Un baguette, un baguette, un baguette, un baguette.

La baguette, la baguette, la baguette.

against my will. Against my fucking will.

0: bound and sedated. I lie comatose.
1: Against my fucking will!

Who are you to decide? Who are you to decide

Të dashur dëgjues, mirë se erdhët dhe njëherë në programin tuaj të preferuar këtu në Radio Panik direkt nga Bruxelles në valët 105.4 FM. Ju mirëpresim dhe njëherë këtu në programin ton veror, i cili është pak më ndrysh se sa programi jon i rregull që kemi në muaj të tjerë. Sot në studio, si normal, kemi të gjithë, por jo sot nuk i kemi këtu. Kolegët e mia moderatorët na mungojnë, janë ato me pushime dhe ato ju uroj pushime të këndshme, jo vetëm atyre, por të gjithë dëgjuesve tanë që po na dëgjonin nga diaspora, nga Bruxelles apo nga Atdheu. Dhe ju urojmë një program shumë të këndshëm.

Po ashtu do diskutojmë me të dhe për çështjen GKKO-s, shpresojmë të lidhemi me të dhe më në fund do lidhemi base dhe me Ragipin, i cili do nga terreni do mundohet të na shpjegoj pak për ngjarjet në lidhje me Kosovën, për ngjarjet e përditshme që po ndodhin. Ne kemi pritur datën 6 dhe datën datën 6 për seancën parlamentare, e cila u zhvillua, por ishte një skandal dali mal dhe kemi shumë dëshirë ta diskutojmë me të.

Ja, Cooper, ik thejmë dhe herë këtu në studion ton, live nga Bruxelles, në Radio Panik. Java për Shqipërinë dhe për Kosovën ka qenë shumë problematike, le të themi, dhe ka pasur rrjedhoja të ndryshme. Për shembull, në Shqipëri dhe në Kosovë. Në Kosovë pritëm për, si që thamë dhe më përpara, pritëm për datën 6 për seancën parlamentare të zhvillohet, që të shohim se çfarë po bëhet me Kosovën dhe si do avancoj. Por po ashtu mos harrojmë që liria shtypit dhe u shkel në Shqipëri, do ta shqyrtojmë dhe këtë mbase dhe me Enidën, dhe po ashtu do flasim për SBA-n dhe marrëdhëniet me Shqipërinë, për ndihmën e tyre për të mobilizuar Shqipërinë me armatime. Po përpara se të shkojmë aty, dua të shpjegoj diçka. Nga që jam vetëm dhe dua të diskutoj me ju gjëra për Shqipërinë. Unë jam këtu në studio dhe mund të me telefononi në çdo moment që keni dëshirë, nëse keni dëshirë të flisni live ose të bëni një pyetje direkt të ne. Numri ynë është 02-73-20-450. E përsëris dhe njëherë, 02-73-20-450. Mund të na telefononi këtu në studio nëse keni një pyetje. Dua të filloj pak një bisedë me ju për Shqipërinë. Çfarë po na ndodh ne shqiptarëve për një periudhë shumë të gjatë? Çfarë po bën shteti jon dhe akademitë dhe Akademia e Shkencave në Shqipëri për të ndihmuar Shqipërinë? Mua më duket asgjë, t'ju them të drejtën. Se kanë shumë gjëra që kanë ndodhur në Shqipëri me vite e me vite e me shekuj dhe i kemi lënë pa u shqyrtuar dhe duhen të gjitha shqyrtuar, duke filluar nga Kosova, duke shkuar në Çameri, ajo që është bërë në Çameri dhe ajo që bëhet akoma sot në Çameri. Un njoh njerëz në Florina, në tokat greke që kanë qenë toka shqiptare, që akoma sot në kohët moderne nuk mund të thojnë që ne jemi me rjell shqiptare, sepse i këputet pensioni ose ndihma sociale, i shtohen taksat. Akoma sot ndodhin këto gjëra. Është diçka shumë serioze që shteti nuk merret me këto gjëra. Për mua këto gjëra janë më të rëndësishme se sa gjëra tjera më të vogla. Mund të themi dhe nga ana tjetër për Gjergj Kastriotin. Na morën Gjergj Kastriotin dhe i dhanë emrit Skënderbe. Dhe ne sot kemi sheshin e në Tiranë, sheshin kryesor në kryeqytetin e Tiranës, dhe quhet Sheshi Skënderbej. Po pse të quhet ai Sheshi Skënderbej? Ai është Sheshi Gjergj Kastrioti, heroi i Shqipërisë. Dhe pse ai hero sa herë që mbërhet një mbledhje ose kemi delegat diplomat që vinë nga Turkia, ai bust, ai statu i Gjergj Kastriotit mbulohet sikur të respektohet turku për Skënderbeun, atë nuk

0: que kuptoj këtë gjë. Ai është Gjergj Kastrioti, heroi ynë kombëtar dhe duhet respektuar ai më përpara se askush tjetër. Këtë me lidh dhe me çështjen e Serbisë që donte me bë, që don akoma me bë konsulatën e saj në Shkodër. Çfarë lidhje kanë ato me Shkodrën të bëjnë konsulatën në Shkodër? Sipas tyre dhe shumë komente që kanë bërë, ato gjithmonë kanë dashur Shkodrën dhe thonë që Shkodra është e tyre me kohë dhe me kohë, pavarësisht që Ilirianët e lashtë kanë qenë aty përpara se kanë ardhur sllavët dhe serbët. Por shteti shqiptar akoma mban larg këtë muhabet. Nuk i drejtohet në për institucionet korrekte, Akademia e Shkencave nuk po bën asgjë. Gazetarët mundohen një herë majtas, një herë djathas, por kur as ato nuk duan të jenë, si thojt, politically correct, dhe ato duhet të jenë politically correct, të mos bëjnë gabime dhe ato se çfarë thojnë, por është shumë rëndësishme le të bëni gabime, nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë të tjerë, rëndësia është të tregojmë të vërtetën për Shqipërinë, të vërtetën se kush është Gjergj Kastrioti dhe jo Skënderbeu. Këthe kemi dhe të tjerë, për shumë mund të themi për Nën Terezën. Nën Tereza, e dini si quhet ajo, ose si njifet ajo në gjithë botën, ajo njifet si Nën Tereza di Kalkuta, Nën Tereza e Kalkutës. Pse quhet ajo Nën Tereza e Kalkutës? Sepse iku në Indi dhe ndihmoj shumë fukara dhe i ktheu të gjithë në katolik? Po, pa ajo nuk është Nën Tereza e Kalkutës, ajo është Nën Tereza shqiptare. Ajo është Gonxhe Bojagji. Pse ne si shqiptar nuk i kemi marrë në duart tona të japim një korrektim, të japim një ndihmë mbase mund ta themi edhe kështu, a institucioneve të huaja dhe Vatikanit vet, t'i dërgojmë letër, t'i thojmë ajo quhet Gonxhe Bojagji, e pagzuar dhe e nga shteti shqiptar, pjesë e Maqedonisë më duket në atë kohë, por ajo nuk duhet të quhet Mother Teresa of Calcutta, ajo duhet të quhet Nën Tereza, mbase emrin e vendit ku ka lindur, të përmendet që është shqiptare, të mos harrohen që ajo është shqiptare, është gabim shumë i madh. Dhe tani mund të kthehemi edhe më shumë dhe më tej dhe më thellë, mund të shkojmë tek Aleksandri i Madh. Aleksandri i Madh, historia është që e ka shkruar, janë shkrime të thella këto dhe nga shkrimtarët grek. Ju lajmërojmë edhe njëherë për numërin e telefonit ton 0273-20450. Aleksandri i Madh, përpara se të linde, e ëma e tij Olimpia pa të parë në një ëndër shumë të bukur, sikur ajo do linte një djalë, do ishte bjond dhe do kishte një shpatë të madhe në dorë dhe do pushtonte një pjesë të madhe të botës. Ajo kur zgjoj nga gjumi, i tha njerëzve që kishte rrotu, që është e shënuar e shkruar kjo me vërtetime, i tha që pava një ëndër që linda një djalë që pushtoi botën, do jetë një ullheqës shumë i madh. Dhe prandaj, nëse kjo është vërtet dhe ai djalë lind, unë do ja vë emrin ashtu si që pash në ëndër. Ale si ëndër. Me një fjalë ka le, ka lindur, si një ëndër. Ashtu si që pavi dhe ajo ëndrën në gjuhin e saj. Ale si ëndër, Aleksandër. Ky është emri i tij vërtet. Po pse Shqipëria dhe institucionet tona nuk luftojnë që ta nxjerrin këtë në pah, ta tregojnë të vërtetën botës se kush është Aleksandri i Madh, kush është Nën Tereza, kush është Gjergj Kastrioti, ose kush është, mund të themi dhe papa Klementi, kush ka qenë ai me që vjen nga familjet nobele të Albanisë, të Italisë, ullheqi Vatikanin dhe Romën, një ndryshoi Romën nga një fuqi e vogël e bëri dhe më të madhe. Po kush ka qenë Konstantini? Konstantini i cili sot ne kemi një kalendar që të gjithë jetojmë me të përveç Koreas, se Korea jeton me kalendar tjetër dhe disa vende ortodokse, por të gjithë kemi një kalendar. Ai kalendari është kalendari i Konstantinit. Konstantini ishte shqiptar. Shqiptar në Itali, ajo dihet shqiptar. arbëresh ilirian palesk shqiptar. Pse nuk flasim ne për këto gjëra kaq të rëndësishme? Pse i kemi lënë ne pas doret shtetin ton? Pse i kemi hedhur hi Shqipëris? Pse e lam Shqipërin mbrapa? Kujt intereson kjo më shumë se as gjë tjetër? Dhe pse ne nuk shtyhemi si popull për të mbrojtur historinë tonë, por shtyhemi për politikë më shumë se as gjë tjetër? Por përgjigjen e këtyre pyetjeve i ka kthyer shumë mirë Pashko Vasa me një vjesht të tjenë të cilën do të përcjellim bashkë me ju.
1: O më Shqipni, e mjera Shqipni, kusht ka qit me kryni, e ke pas qen një zonjë ran, burat e dheu të thirrshin nan, e pas shumë të mira e shumë begati, me vajzat bukra me djemtri, ja e ven shumë, ara e bashtina me armë të bardha me pushë ladina, me vura trima me gratë dëlira, ti ndër gjithë shoqet ke qenë maj mira. O sot Shqipni, o më thuj si je, o si kur lisi i rëzum për dhe, shkon shqiptari Sipri me kam të shklet, e një fjal të ambël kërkus të flet, si mal me bor, si fush me lule ke pasken veshun, sot jem me crule, est kametun, asemën, as bes, veti kena prish për faqet zez, shqiptar, ndër vlazën jeni tu vra, kret jeni coptu, jeni shpërnda, ca thon kena fe, ca thon kena din, njeni am turk, tjetëri latin, do quhen grek, shkjeti sa tjerë, o jeni vëlezër të gjithë mërtë mjerë. Vjen shqiptari zi, ju shtrohet në votër, ju rëmben vajzë, ju rëmben motër. E qanë sot rinia, qanë bashkë me ne, sera Shqipnia me faqen dhe, e si kamet as buk, as hiq, as zjarm në vodër, as drit, as pish, as gjak në rfaqe, as nder në shok, por as të rëzumun, as bamun trok. O, oh, mblidhun ju varza, mblidhun ju gra, me ata sytë bukur që dini me qa, qani ju vajtoni Shqipnin e mjerë, që kam bete shkret pa emër pander, që kam bete vesh si gru pa bur, si nan që djal nuk pati kur. Kujt i ban zemra, me lan me dek, këtë fart trimneshe që sot a shmek, këtë nan të vujtun, a do të lam që Shqiptarin yt, ta shklas me kam, jo, jo kur. Këtë mar, as kush se do, këtë faqet zez, gjithë kush malko, qonju shqiptar, prej gjumit, qonju! Gjithë si vlazën, një besh shtërngonju, e mos brahtisni, jo, kisha e gjamia, veç e para fe për shqiptarin, as shqiptaria!

O malet e Shqipnis, e ju olisa gjatë, fusha gjana me lule që ju kam dënëm ditë natë.

Jep, ku përkthehemi edhe një herë këtu në studion ton, në programin ton veror tek Radio Jehona Shqipes në valët 105.4 live këtu në Bruxelles. Ajo dihet nga mërgimi, kur nuk e harrojmë në nën tokë. Nga një herë ajo shprehje që thojmë guri përshon rënd në vendin e vet, nuk mund të kuptohet kur derisa të dalësh jashtë dhe jo të shkosh për vizita ose për pushime ose një vit, po me të vërtet të emigrosh, të kryosh një jetë të re në një vend të ri, një shtetë të ri. Unë kam bërë këtë disa herë në jetën time, jo vetëm një herë, por ne shqiptarët jemi mësuar me këto gjëra dhe unë personalisht jetoj me shprehjet e vjetra shqiptare, si për shembull, si është vendi bëhet dhe ku vendi. Nëse shkoj në një vend të mjeruar, unë do bëhem si ato dhe do jetoj si ato dhe të shijoj vendin si ato. Është shumë rëndësishme që t'i ruajmë traditat shqiptare, është shumë rëndësishme që të mos harrojmë kurrë se kush jemi ne. Ne kemi thënë këtë dhe në biseda tjera në radion tonë, jo vetëm për shkrimet e mia që kam bërë, shkrimet akademike, jo vetëm për librat e mi që ndodhen për universitetet, në librarit të universiteteve, jo vetëm për çfarë kanë shkruar të tjerët, duhet thënë e vërteta, duhet thënë se kush është historia e lashtë shqiptare, pse mshehemi, mbrapa ku i mshehemi dhe kush nuk na lejon ne të hecim përpara. Si që kemi thënë dhe me përpara, ose si që kam folur këtu në radio me përpara, Shqipëria është shumë e lashtë, pavarësisht se disa nga kërkimet e mia mund të jenë shumë out there, që quhen në anglisht, shumë jashtë mendimit normal. Si për shembull, në Bibël është shkruar që populli i parë i tokës, me fjalë, kur flitet për Biblën, thuhet që në tokë kanë pas qenë ato njerëzit që të cilit u përzin me fëmijët Adamit e Evës dhe Zoti nuk e kishte qef këtë gjë, pse të përzihen këto me fëmijët Adamit e Evës. Po kush ishin këto? A ishin UFO? A ishin njerëz që kanë ardhur nga qilli, nga planetet të tjera? Kush ishin? Me po, ato kanë një emër. Ato quhet populli në fillim. Në fillim, është e shkruajtur 3-4 herë në Bibël kjo gjë. Në Shqip fjala në fillim nuk është një koincidencë, nuk është fare një koincidencë, shumë nga ju mund të thoni është koincidencë, nuk është koincidencë. Në fillim, në Shqip është, nuk ka ma shqirt, më kuptim më kuptushëm se sa fjala në fillim. Populli i parë, njerëzit e parë, fillimi, krejt fillestarja e njerëzimit, në fillim. Por në gjuhën ebreje, po ta shpjegosh fjalën në fillim, nuk do të thot në fillim se si e kemi ne, do të thot diçka tjetër, do të thot njerëzit e ardhur nga drita, ose njerëzit e iluminuar, ose iluminati mund ta themi dhe në fjalë të ndryshme. Por nuk ka asnjë lloj lidhjet me fjalën që e ka shpjegimin në Shqip, në fillim. Dhe mund të shkojmë pastaj dhe me thellë, janë shumë fjalë që përdoren sot, po fjalë të vjetra hebrike, jo fjalë që përdoren sot, fjalë të vjetra hebrike, që mund të shpjegohen vetëm me gjuhën shqipe, edhe unë po shkruaj një libër për këtë gjë dhe do t'ja, do kur ta botoj, do t'ju transmetojmë të gjithëve. Që kam futur shumë fjalë të ndryshme nga gjithë rruzulli toksor, siç i thash dhe kolegëve të mi para disa javëve. Deri në Japoni kemi bër kemi fjalë shqipe. 1200 fjalë shqipe përdoren në fjalorin japonez, e cili një shkencëtar lingvistik i Japonisë e ka bërë këtë kërkim fantastik, e të cilin do ta përdor disa nga kuotat e tija në librin tim. Për shembull, ai thot për fjalën ninja. Ninja, ju e dini kush është ninja. Ninja është ai që veshet me rroba të zeza, me një maskë që vjen të grabit, të vjell, të vran, dhe ti nuk e kupton, nuk e ke dëgjuar fare se ka ardhur, ka ikur, fam bam bam, shumë shpejt. Nuk në Japoni ninja quhet arti i the silence, që të njëship, arti the silence, arti i qetsis, arti i padëgjimit, me nuk ndo të gjosh asfare kura i të vjen afer. Atëherë, le ta shpjegojnë fjallën ninja në gjuhën shkodranshe, ose gege, si themë ne. Ninja, a nin ti gja, do thot, a dëgjon ti diçka? Jo, nuk e dëgjon ninjën kur të vjen. Me fjalë, dhe fjala ninja në Japoni ka lidhje me gjuhën e vjetër shqiptare. Tani unë kam lidhur dhe disa fjalë tjera me gjuhën shqiptare. Fjalë shumë të vjetra dhe
Basa dhe shprehje që përdoren sot për çdo ditë. Un kam pasur disa shkencëtar dhe disa profesora universitetit që më kanë shkuar shumë kundra këtyre që them un. Por un do i them, pse s'do i them? Këta janë kërkimet e mia, këto atë mendoj un, atë do ta them, kujt nuk i pëlqen mundet krejt hapsisht shkojnë tek faqja ime internetit spartakfikaj.com ose në Facebook apo në Instagram të më çojnë në një mesazh dhe mund të bëjmë një debat dhe përpara të gjithëve. Mund të themi për fjalën në hartë. Dikur planeti, si kemi sot planetin, dikur planeti kanë qenë me kontinentet të gjithë bashkë. Nuk kanë qenë të hapura kontinentet, kanë qenë të gjithë bashkë, një tokë madhe dhe ujë rrumullak. Dhe në atë kohë, ajo, në që sot në gjuhën letrare, quhet Pangea. Po ta lexosh në Shqip, është Pangaea. Që s'kam nevojë të përkthej, por leta përkthejmë në Shqip. Pangaea, pangajeti, prej nga jeti. Pangaea, prej nga jeti. Është fjalë krejt Shqip, me fjalë që nga fillimi i botës, jo vetëm i njerëzimit, i botës, është quajtur Pangaea. Le të shkojmë në kontinente, pse jo? Azia. Pse quhet Azia? Ha? Edhe në anglisht, edhe quhet Asia. Rrjell nga fjala Azia. Edhe fjala nat në anglisht, night, po rrjell nga fjala shqipe, nata, ata mund të thonë, oh no, ne ja kemi vjedhur, po si kemi mëritur ne t'ja vjedhim, ne jemi një shtet që është më shumë, një shtet, ne jemi një popull që është më shumë se 8.000 vjeqar, 8.000 vjeqar në krahasim me popullin Amerikan, ato përdorin fjale night, që është nata, që rrjell nga shqipja, sepse gjuhë e ty në rrjell nga anglishtja, dhe mos të harojmë anglishtja në Albani, kanë pas qënë shqiptarët e vjetër, palezgët e vjetër, që shkuan në Angli dhe kryuan në një ishull, populli u qujtë populli i drujve, që punojnë me dru, ato akoma i qujnë sot the druid people, njërës të drurit, që kryuan qytetin e parë, qytetërimin e parë në Angli, që u qujtë Albani, po çfarë doni tjetër ne? Çfarë dojmë tjetër shpjegime, ku janë historiant, ku janë akademikt, ku është Akademia e Shkencave, ti aprovoj këto gjëra, mbase unë po i them gabim, ti mi aprovo mua që si ka pas unë gabim, hajde ti këtu me vërtetime të reja, se dolem largë, Azia, kontinenti Azia, pse quhet Azia, po sepse kemi qënë ne që kemi gjetur të gjitha, kur shkum atje, mund ta shpjegoj me mirë, po të flasim më përpara për Afrikën. Sepse kontinenti i Afrikës, kur shqiptarët e lashtë mos harronin, ne kemi qenë shumë të famshëm për barka e varka. Shqiptarët e lashtë kanë udhëtuar gjithkohon dhe kur kanë mbërritur në Afrikë, është frikë. E kanë pyet a është frikë, se kanë pas frikë, se kanë shkuar shumë larg trojeve tyre dhe i mbeti emri a është frikë? Është frika? Afrika. Dhe kja dhe e mbërë Shqip, Afrika, sepse ato pyqë njëri kjetërit, a është frik a i vendi aq larga, a është frik, a, ku, te Afrik, Afrik dhe mbeti e me Afrik. Po ashtu tani po këthemi në Azi, sepse duhet ta lidhja me Afrikën. Në Azi, kur gjetën Azin, e gjetën basi gjetën Afrikën, gjetën Azin. Dhe e pyqë njëri kjetërin, a janë dhe ato të zi, si ishin në Afrikë, a janë zia, a janë zia, në gjuhën në dialektin gega, jo dihet, a janë zia, një pyetje, kjo është një pyetje, a janë ato të zi, ashtu si ishin në Afrikë, dhe imbeti dhe kontinentit Azis, emri Azia, për arsysë se shqiptarët e lashtë e gjetën atë vend, dhe janë shumë gjëra tjera, dhe mos të kthehemi dhe më thell tek mitologjia shqiptare, nuk e quaj kur mitologjin greke, sepse më dhem zemra, ajo është mitologjia shqiptare për arsysë se emrat e atyre zotrave mund të shpjegohen në Shqip me mirë sa në Greqisht. Në Greqisht nga njëherë nuk bëjnë asë një dhoj kuptimit fjallët e tyre. Afrovita. Qa është Afrovita në Greqisht? Asë gjësë do thotë, po në Shqip është Afrdita. Në Shqip, Afr është dita. Kur dita po afron, qiedhi ka një bukuri shumë të bukur, një qetësi mrekullore. Pra ndaj quhet Afrdita nga që ishte ka që bukur. Dhe i mbeti emri Afrdita, në greqisht fjala Afrdita s'do thot asë gjë, asë një dhoj kuptimit. Apolloni, po pse, kush ishte Apolloni? Ha? Ai që drillë të token, e drillë të ujrat, bënd të shkatrime, dhe u quit Apollon. Qëfar do thot në greqisht Apollon? Nada, asë gjë,
τίποτα δεν θέλει να πει. Σε προθέματα γκριτσίστ, α δεν νουκ δότε θότ να γκριτσίστ απολών. Βέτον φιάλα, έστ ζώτη απολών. Πονε σχυπ, καν πασχύν λούτιε. Ή πατεν λούτουρ ζώτη απολών. Και μόστε δρίλτε τόκεν, τε μόστε σκατρώντε βέντιν με ούιρα, τε μόστε μπέντε γύρα καταστροφίκε, δε ηθώσιν από ελέν, τε λούτεμ, από ελέν κατε γύ, ζώτη από ελέν. Δε γα έμρι από ελέν, νε γύχεν σκυπτάρε, από ελέν κατε γύ, ημπέτη από ελέν. Πρα, κέμι σούμ, σούμ, σούμ γύρα, πέρ τε φόλουρ, πέρ τε σπιεγουάρ, me vjen shumë keq që në Shqipëri nuk flitet asgjë për këtë dhe i mbajnë shumë larg. Le të kthehemi pak në një program në një këngë se ju bezdisa dhe juve këtu në telefon. Le të dëgjojmë një këngë nga Shkurt e Feza, e cila më pëlqen shumë. Këtë e kam për dyshen time. Le ta dëgjojmë së bashku.

0: Ja ku përkthehemi edhe një herë këtu në programin ton të verës, në programin veror tek Radio Jehona Shqipes në valët 105.4 FM direkt nga Bruxelles me vrancin të madhe, siç thonë familjarët e mi në Shqipëri kur i them që këtu është vrancin, ato më thonë, "Ah, mbarova, duhet të vi atje se këtu kemi 40 gradë Celsius, lumsi ju që keni freski." Dëgjoni popull, lumsi ne që kemi freski na thoni juve ne tani. Që është verë. Por kur të vinë koha në shtator, ne nuk na ndryshon. Me kështu jemi akoma vrancir dhe shi, si në verë, si në dimër. Megjithëse këtë verë na ka mbajtur shumë zetë, shoqëri i Zotit duhet të themi këtu në Bruxelles, na ka mbajtur zerë dhe kemi pasur diell. Mos harrojmë para 3 vjeç në Bruxelles ka pasur 42 ditë diell gjithë vitin. Gjithë vitin kemi pasur 42 ditë diell. Ju në Shqipëri keni pasur 322 ditë. Diell gjithë vitin. Kështu që a nuk e di a duhet të ankoheni, normal të ankoheni sepse keni nxehtë shumë vërtet, por mos na thoni ne që jemi lumsi ne që i po jetojmë në një vend që na mungon vitamina D nga rrezatimet e diellit. A le të lajmë edhe këtë për mbrapa. Siç e thash më përpara sot do nga që është pak më ndrysh programi dhe jam vetëm këtu në studio, do mundohem të lidhem me Eniden dhe po ashtu me Ragipin pak më vonë për në me lidhje për çështën e Kosovës. Por para se të shkojmë atje, në tre javët e ardhshme do ta bëjmë programin, do të kemi disa fragmente nga një dokumentar. Ky dokumentar është nga Top Channel, aja dihet nga Marin Mema, personalisht nga ai, një temë që ai e dashuron shumë. Quhet një histori e rrallë e patriotëve shqiptar, për gjakja për gjurmët shqiptare. Është shumë interesant ky si dokumentar, do të ndajmë në 3 ose 4 pjesë të ndryshme dhe do të fillojmë që nga sot, le të dëgjojmë pak së bashku, në base 10 minutat e para të dokumentarit. Nuk e di si t'ja shpjegoj. Kur është krijuar radioja për herë të parë, jo vetëm radio këtu ku jemi ne, por radioja për herë të parë kur është krijuar. Dhe mos harrojmë të turra i Felit, nuk është bërë si një tur i Felit për bukuri, por është bërë për një expo që ka pasur Franca dhe është bërë si një cool radioje, radio televizionit me mrapa dhe ka që është ndërtuar për tu hequr direkt mbasi mbarojë të expo dhe nuk e kanë hequr dhe kanë mbetur aty. Por ishte për radio të valve, radio ka qenë shumë rëndësishme dikur. Pavarësisht se sot është pak më ndrysh, dikur radioja ka qenë shumë rëndësishme, informacionet më të rëndësishme i merreshin nga radioja dhe kur televizori doli në treg, prap njerëzit nuk mund ta blinin dhe kishin prap dëgjuesit në radio për çdo ditë, sidomos për programet e tyre favorite, për programet e tyre që i pëlqenin shumë. Shpresoj që edhe këtë jetë programi juaj që i pëlqen shumë. Dhe në atë kohë u jepshin dokumentare, pralla dhe pjesë filmit të shkurt në radio dhe njerëzit qëndronin përpara radios me kafet e tyre, me karriget ose divanat e tyre përpara radios dhe dëgjonin shumë historitë e rralla ose dokumentaret që po flisin në radio dhe ishte një gjë fantastike. Do ta bëjmë pak si në atë kohë dhe sot, pavarësisht se sot jemi në 2024. Do të bëjmë pak si në atë kohë dhe do të dëgjojmë 10 minutat e para të një dokumentari nga Marin Memo.
1: Të vend, në gurin e të sapit, në 9 shtator 1906, u vra dhe spoti i korqës Foti i Kalfidhis. Ai konsiderohej si një ndër rithart më të përkushtuar dhe përhapësit e flakt të projekteve që synonin greqizimin e jugut dhe juglindjes së Shqipërisë. Për të arritur këtë qëllim, në bashkëpunim me mitropolitin e Kosturit, Germanos Karavangeli, ishin përfshirë jo vetëm në propagandimin e tezave anti-shqiptare, por edhe në eliminimin fizik të disa patriotëve të njohur të kohës. Një ngjarje e tillë, ku të dy këta personazh, të fshehur pas petkut fetar u përfshin, ka bërë shumë bujë thjesht në fillimin e viteve 1900, por kujtohet ende edhe sot. Dhe Spot Foti identifikohet nga patriotët shqiptarë si urdhëruesi i vrasjes së Papa Kristo Negovanit. Në fakt, janë një zinxhir i tërë ngjarjesh të tilla, të cilat kanë ndodhur mes shekullit të 19 e atit të 20.

Projektimi i vrasjes së priftit dhe mësuesit patriot, Papa Kristo Negovani, nuk ishte një rast i veçuar. Në vazhdimësi përgjatë kësaj periudhe, në format të përafërta, janë eliminuar nga qarqet ekstremiste greke, me shtytjet e Athinës, disa klerik, mësues e patriot shqiptar, që përpiqeshin të hapnin shkolla në gjuhën shqipe. Është një hapësirë kohore, e mbuluar nga errësira, nga ekzekutimet makabre, vrasjet pas krave dhe në tradhti. Po çfarë fshihej pas këtyre vrasjeve? Kush i organizonte dhe cilat ishin arsyet? Do të sjellim të dhëna, dokumenta e dëshmi të shumta që do të hedhin më shumë dritë mbi këto ngjarje që pasuan njëra tjetrën.

0: Në fillimin e viteve 1900, Papa Kristo, një prift i ri i përgatitur më së shumti në gjirin e patriotëve të mërgatës së Rumanisë, hapi në shtëpinë e tij shkollën e parë shqipe në fshatin Negovan, sot mbetur përtej kufirit në Greqi. Prifti me origjinë nga Kolonja u bë shpejt i njohur, sepse fëmijë të shumë të fshatrave përreth, të jetuar nga popullata shqiptare, nisën të mblidhen në këtë shkollë.
1: Kështu që ai u bë një nga furnitorët e rëndësishëm me tekste shqip për sa i përket kësaj zone, pra duke filluar nga zona e Kolonjës, e Korçës, e Manastirit dhe zonave Vërdall, dhe njëkohësisht dhe zonave shqiptare, përfshi këtu Negovanin, Ballkanin e tjera fshatra shqiptare, dhe arrin që të çelë një shkollë shqipe e cila në atë kohë mbronte edhe rreth 100 nxënës.
0: Papa Kristo Negovani realizoi një sër veprash e përkthimesh, madje edhe në kishë nisi të meshonte, vetëm në gjuhën shqipe.
1: Përpjekjet e tij të tjera më pas ishin përkthime të fragmenteve të ndryshme të liturgjisë fetare që ai jepte ato në gjuhën shqipe në kishë, dhe një element i rëndësishëm i figurës së tij ishte njëkohësisht ai mësuesi të shëtitës.
2: Mjaft klerik të lartë grek pretendonin gjatë kësaj periudhe se nuk ekzistonte një kom shqiptar, se shqiptarët musliman ishin turqë, ndërkohë që popullësia ortodokse e Shqipërisë së Jugut ishte greke.
3: Të nderuar besimtarë, ndihem shumë i lumtur që keni ardhur sonte në këtë mesh. Për një arsye më të madhe se sa besimi që na mban gjallë. Për arsyen e të qenurit shqiptar. Kur Zoti, shpiku kombet, i dha atyre gjuhë, në mënyrë që ata të merrshin vesh me njëri tjetrin. E kur Zoti, shpiku kombet, shpiku edhe Shqipërinë, bashkë me gjuhën shqipe. Ndaj këtë meshtin e sonte do të bëjmë me gjuhën tonë antarë, që të merrshin vesh me njëri tjetrin. Ndaj, dua ta filloj me një lutje, me një gëzim, duke ju lutur Zotit tonë, duke thënë, në emër të Atit, të Birit, e të Shpirtit të Shenjtë. Amin, amin që na shton kishën, amin që na mbron gjuhën. Kështu shtofshim nga erë. Amin.
0: Në një rast të dokumentuar, në vitin 1905, Papa Kristo Negovani nuk u droi të meshonte në gjuhën shqipe, edhe pse në kishë ndodhej një klerik i fuqishëm, me pozita të larta e lidhje të rëndësishme, siç ishte mitropoliti i Kosturit, Germanos Karavangjeli. Madje siç dokumentohet, kërcënimi i tij ndaj Papa Kristo Negovanit ishte fare i drejtë për drejtë. Është pika që derdhi gotën. Govan

I Jakub rikthehemi edhe një herë këtu në studion ton në Radio Panik live nga Bruxelli në valet 105.4 FM. Mos të harrojmë kurrë kush jemi, jemi shqiptarë të lashtë, siç e thashmë përpara. Është turp që ne nuk i japim më shumë vlerë, më shumë t'i japim një sy dhe një zë më të rënd se kush janë shqiptarët e lashtë. Pse i themi neve herojve tanë si Gjergj Kastriotit e thërrasim me emrin turk Skënderbeu? Pse ne e thërrasim Maria Teresa di Kalkuta kur ajo është Gonxhe Bojaxhi? Pse ne i themi Aleksandrit të Mall Aleksandër kur emri i tij i vërtet është Alexander. Këto janë gjëra që ne duhet t'ja vëmë veshin gjitha institucionet shqiptare dhe Akademia e Shkencave që po na mban mrapa historinë vërtet të Shqipërisë. Dua të dërgoj një përshëndetje drejtorit ton Sakipit dhe Anilës që po na dëgjojnë në radio nga Mallet e Dibrës. Ju përshëndesim nga qyteti i Brukselit. Përshëndesim po ashtu edhe kolegët tan, të cilët nuk janë në studio, por shpresojnë të na dëgjojnë. Së shpejti do kemi edhe një telefonat me Eniden, të cilën do të shortojmë së bashku për GKK On, e të cilat është një ligj që u miratua me 17 korrik 2026, një rregullore e re brenda që nuk i lejon gazetarët të hyjnë brenda në seancën gjyqësore, por do ta shqyrtojmë këtë bashkë me Eniden. Përpara se ta marr telefon Eniden, le ta ndryshojmë pak muzikën, se deri tani kemi dëgjuar këngë patriote, të cilat më kanë bërë dhe mua për të qartë. Do të shikoni edhe videon në faqen time nëse dëshironi në Facebook, u preka shumë. Po le të kthejmë pak muzikën në një muzikë pak më të këndshme dhe do kthehemi direkt me Eniden.

0: Jakub, u rikthemi dhe njëherë këtu në studio, direkt nga Bruxelles në programin ton veror në valet 105.4 FM. Le të vazhdojmë pak programin ton me çështjen e Kosovës. Mos harrojmë se që nga zgjedhjet e parakoshme të parlamentare të 7 qershorit, kuvendi për të zgjedhur presidentin dhe shpërndarja pasuese e kuvendit në Kosovë ishte shumë e rëndë dhe ne mezi shprisnim datën 6 që të vinte për seancën parlamentare. Por do lidhemi direkt me kolegun ton direkt nga Kosova, zotni Ragip Zekollin, i cili do të na shpjegoj pak me detaje dhe në hollësi. Zotni Ragip, mirëdita, më dëgjoni?
1: Mirëdita dhe përshëndetje nga Kosova.
0: Faleminderit shumë. Kisha dëshirë të bëjmë një debat të shkurtër ose një analizë nga ana juaj për çështjen reale në Kosovë, çfarë po ndodh dhe për seancën parlamentare që sa po ndodhi në Kosovë.
1: Patjetër, po, me thonë drejtën, në po ditë ngrohta verës dhe në këtë gjendje për momentin është një situatë e rëndë, sepse në Kosovë është krijuar një model i papresedant për arsye se po mungon një vakum institucional, për arsye se edhe kryeministri në detyrë, do më thonë ushtrues detyre, Kosova është gjithashtu edhe me ushtrues detyre në parlament, edhe me kryetarin e parlamentit që bar dy poste. Dhe ajo që thatë ju, ne pritnim që faktikisht ishte zgjedhur dhe koha e fundit dhe ta them momenti i fundit, edhe pse për mua ishte ditë shumë e vonuar, sepse kishte hapësirë mjaft për të taku institucionet mes veti dhe për të ngarku përgjegjësinë më të madhe, ndodhi një diçka që ishte papritur dhe përkundrazi një seancë në parlamentin e Kosovës e pasuksesshme dhe që kryeministri, i cili është udhëheqësi që ka fituar zgjedhjet në Kosovë, faktikisht nuk dha emrin e presidentit dhe një pjesë, domethënë pa u biratuar në parlament do të thotë kryetari, nën kryetarës, siç është procedura, e pastaj të vazhdohet domethënë edhe me qeverinë, ajo nuk ndodhi. Një pjesë e deputetëve të parlamentit kërkonin që të jenë aty, domethënë edhe gjatë natës, dhe ajo përsëri u mbyll dera të nesërmen në mëngjes, patëm përsëri një, po them, eksces ku njëra nga deputetet e cila është që nga pas lufta, do me thonë deputete Aliansës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, do me thonë për brenda kuvendit përdori edhe vezët në ftyrën dhe trupin e kryeministrit.
0: Po, atë e pa, një kisha një pyetje thjesht, a është kjo thjesht një konkurrencë pushteti, apo është një pasqyrim i një ndarje shumë të thellë shoqërore?
1: Ma shumë i shkon kjo çështja e dytë, për arsye se unë e kap thënë ko pas kohë edhe në studion tonë, dhe me thonë subjektet politike në Kosovë, interesat e veta i kanë vun para interesave kombëtare. Kjo është për të ardhur keq, për arsye se, dhe me thonë, në radhë por kësaj gjendje i prim partia në pushtet, e cila për herë të tretë, dhe me thonë, mrena 16 muajve fiton zgjedhjet dhe nuk krijohen institucionet. Mirë, po në këtë rast unë mendoj sepse zëri i opozitës duhet të ishte më i fuqishëm, një zonë shumë më aktiv. Të paktën nuk kemi pas asnjë tentim që këta të takohen mes vete dhe të shohim se si mund të lëvizin, domethënë gjërat. Ajo çka kemi parë gjatë këtyre ditëve është për arsye se edhe prej për shkak të asaj kërkesës që kishte kryeministrin detyrë, që si kryetari i vetëvendosjes, që të takohej do të thotë me gjitha subjektet, ajo nuk ndodhi për arsye se subjekti i dytë politik, Partia Demokratike e Kosovës, nuk u takua fare, e njëjta gjë ndodhi edhe me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. kishim një takim, po them, dy orësh në mes të partisë së tretë, gjithsesi Lumir Abdixhikut, i cili memzi legjitimoi veten për arsye se pati një shtrim të mosbesimit ndaj tij, domethënë

0: kryetarit të parlamentit, që parlamenti ta vazhdoj punën. Ai arsyetohet si që tash pak ma herët në te, sepse dojnë përsëri hapsir, e në onën tjetër analistët, mjetët e informimit, gjithashtu mediat në përgjithsi, thonë se edhe në këtë rast o shkel procedura. Me thonë drejten, po kalojmë një situatë e cila është mjaft në ankth, e cila do me thonë ka shqetsuën edhe institucionet ndërkombëtare, duke filluar do me thonë nga institucionet të cilët kanë bartë edhe një bartë madhe të shtetit në shlirimin e Kosovës, qoftë do me thonë shtetet bashkurat Amerikës dhe shtetet e bashkimit Evropian. Ta shofim se si do të rjedhë situata. Kishim edhe një diçka tjetër, Spartak, për arsye se presidenti Ukrainës e vizitoj Serbinë dhe ata do të qëndrojmë ne unik në qëndrimet tona, dhe më thonë për mos njohjen e Kosovës. Përshtypja ime është kjo, për arsye se Serbia është furnizuesi më i madh i Ukrainës me municion edhe me armatime të pjesës më të madhe.
1: E vërtet, e vërtet. Tu ke qëndruar prap në njëjtën çështje, dosha me pyet, çfarë është rreziku që që na sjell zgjatja e kësaj situate për projektet e integrimit evropian për Kosovën, veçanërisht në këtë kohë kur Këshilli i Evropës po shqyrton antarësimin.
0: Pikrisht kjo është, do me thonë, një qështje e cila tash nuk po të roket në ndërgjegjen e institucioneve përkatëse dhe është për të ardhur keq, për arsye se me gjithë rjedhat në të cilat ndodhemi, do duhej gjithsesi, do me thonë, një bashkëpunim i këtyre subjekteve politike dhe ajo qka është mbi të gjitha, do me thonën, kur dihet që Serbia ishte, do me thonë, organizator i konflikteve, jo vetëm Kosovë, po duke filluar që nga Slovenia, nga Kroacia, nga Bosnia dhe në fund të në Kosovë, do me thonë, të filloj pjesën e bisedimeve, aqë ma shumë, do me thonë, të kjetë edhe një afri me nonën tjetër edhe me shtetë të bashkurat Amerikës, për kunder për krahjes që i bënë Rusis, dhe me thonë dhe për kunder atyre që ka ndodhemi. Nga njëherë ma thot mendja, sepse edhe institucionet e bashkësisë evropiane po përdorin dy kuti, një themi, kur motën për çështjet në Ballkan, por poi me gjithatë mbi të gjitha është i ngarkuar mbi institucionet në Kosovë dhe unë besoj që do ta kemi mjaft të rond dhe ta shohim si po veprohet, por nëse nuk e nënshkruaj një marrëveshje LDK bashk në këtë rast që dikush tjetër nuk është me partinë fuqi, atëherë Kosovës po i vije përsëri era zgjedhje që do të ishte shumë keq.
1: Rrezik, është një rrezik shumë i madh për këtë gjë. Me që të kam në terren, kisha qef ta bëj edhe një pyetje si të fundit. Si e shohin qytetarët e zakonshëm këtë lodhje politike? Arrit kjo një obstinim dhe mosbesim ndaj klasës politike në Kosovë?
0: Me thonë drejtën, Kosova këto ditë është shumë e zhurmshme për arsye se ka ndarë një pjesë e madhe e mërgimtarve, do me thonë, ne kemi një kaos në komunikacion, pastaj shumica për i tyre ju kanë këthy, do me thonë, në vendlindjes dhe gjitha to, po është një fatkesi e madhe nonën tjetër për arsye se po më duket që këta qytetarë jenë lodhë me gjendjen me të cilën po balafaquhet, kjo e dëshmoj mas miri edhe me zgjedhjet që ndodhen për arsye se asë një subjekt nuk mori votat që kishte më herët, dhe me thonë nuk kishim fitus në këtë rast, qysh dhe që do të ndodhë, dhe unë shpresoj se do të kemi një vedisim për arsye se kemi deklarata veçanta personale, për arsye se vërtit jemi para asoj situate që e thatë ju para një katastrofe që do t'i kushtoj shumë Kosovës.
1: A, në Kosovë, qëndrojmë akoma me Kosovën, Kurti u taku me Këforin, mos harrojmë Kurti sapo u taku me 5 gusht me komandantin e ri të Këforit dhe generalit major Oskan Ulutos për situatën e sigurisë të Kosovës dhe në rajon. A do sjell kjo një diçka?

0: ka të mirë, a ka folur ndonjë gjë interesante zotni Ulutas?
1: Me gjitha te, është udhësit e këforit që janë përgjesh për sigurin Kosovë dhe shumë mirë që janë, ata kanë levizje rotative dhe për kohë pas kohë dhe me thonë ndrohen dhe sahë ndrohen është punë rregullt e tyre që takohen edhe me udhëheqësit e institucioneve, në këtë rast me kryeministrin dhe do të kenë edhe takime tjera. Mirë po, levizjet pak në japin shprejzë, dhe me thonën, për arsye se e betë një gjë që po ndodhë është, dhe me thonë, ajo me veri unë e Kosovës që shifët në ndikim. Ishtë në mos harajt ju them edhe një diçka për arsye se plaga ma e rëndë Kosovë, dhe me thonë plaga e të pagjeturve, pati për herë të parë, dhe me thonën edhe dy vareza masive që u gjendën mu në verjun e Kosovës, aty flitet, dhe me thonë për një grup intelektualesh që ne e quim grupi i doktor Adem Ademit, njerin nga kirurgët matë mirë Mitrovicas, dhe unë është besoj që do të levizet edhe diçka në këtë drejtim, për arsye se vetë udhëheqësi i dialogut, dhe me thonë për momentin që më pëmban përgjegjësinë dhe ndodhet në Bruxelles, është ambasadori, dhe me thonë, në Belgjikë, gjithashtu, dhe me thonë, mbi vete ka ngarkuar edhe çështjen e udhëheqjes dialogut, doli me një deklarat, dhe me thonë që ishte se në këto rrethana vërtet nuk mund të bisedohet edhe me Serbin, për sepse ajo din për fatin e të pagjeturve, është një shtet e organizuar, anonën tjetër shumë pak, dhe me thonë është balën këtë drejtim, kemi dikun edhe 1600 e më shumë veta të cilët nuk dihet për fatin e tyre.
0: Ragip, faleminderit shumë për analizën tënde nga terreni. Shpresoj t'ja kaloni sa më bukur në pushimet e tuja dhe të presim sa më shpejt në studion tonë. Faleminderit shumë.
1: Me kënaqësi, urime edhe punë të mbarë edhe juve në studio dhe suksese në rrugtimin tuaj, që besoj, domethënë, gjithsesi shtatori do të jetë përsëri së bashku dhe suksese.
0: Faleminderit, do jemi gjithë së bashku. Faleminderit dhe njëherë, ishte Ragip Zakolli direkt nga terreni. Ju falenderojmë. Le të vazhdojmë pak me një muzikë.

0: Ja, pra, ku për i kthejmë dhe njëherë në studio, në programin ton veror, në valet 105.4 FM, direct live nga Bruxelles, për ju të diasporës në Bruxelles, për ju që jeni në atë dhe, për ju që jeni në plazh dhe na dëgjoni, ose për ju që jeni në malet i Dibrës dhe na dëgjoni. Ju përshëndesim nga Bruxelles. Kjo ishte një këngë e Arif Vladit, një shok i ngushtë i radios tonë, Jam Kosova e Shqipërisë, të cilët sapo e dëgjuam. Në lidhje kishim dhe Ragip Zekollin, e cilin e falenderojmë shumë që na dha një analist nga terreni, që përfshiu shumë situatën e Kosovës çfarë po ndodh. Por siç ju lajmërova më përpara që nga fillimi i programit, do kemi në lidhje sot kolegen ton Enida Rapaj, e cila ka marrë pak kohë, i kemi marrë ne asaj pak kohë nga pushimet e saj, të bëjmë një intervistë të shkurtër këtu në radio. Të mos harrojmë sot rregulloria e re e GKKO-s dhe liria e shtypit është një gjë shumë e rëndësishme në Shqipëri, se gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka miratuar me 17 korrik 2026 një rregullore të re, të cilët nuk i lejohet gazetarëve të hynë brenda në seancat gjyqësore, dhe ka disa nene, të cilat shumica institucioneve dhe organizatave të gazetarëve në Shqipëri, si Unioni Gazetarëve, Shoqata e Asocionit të Gazetarëve, janë kundra kësaj. Por letë lidhemi direkt me Eniden. Enida, mirë dita, a na dëgjon?
1: Mirë dita Spartak, ju dëgjoj fort dhe bukur edhe qartë.
0: Faleminderit. Në radhë parë faleminderit shumë që morët pak kohë nga pushimet e tuja të bëni një intervistë të shkurtër këtu në radio. A mund t'ju pyes më përpara ku jeni? A mund t'ju pyes më përpara ku jeni dhe sa i bukur është ai peizazhi ku jeti? Se unë di se kam pa fotografi, po s'e ta them vet.
1: Unë për momentin jam në Irlandë, dje dhe ditët e kaluara kam qenë në Galway, që është një qytet shumë i bukur irlandez, ku ka peizazhe të mrekullueshme për ata që e dashurojnë edhe detin, edhe ato kodrinat mbi det, edhe jeshillikun. Do më thonë një pamje fantastike. Për sot jam në Dublin.
0: Ato fotografia që na ke qenë para dy ditëve që i kam pa, ishte si një poezi. E shikova fotografin dhe me erdhen fjalë, një poezi me ujrat e bukra, me ato malet e gjerbrua, si shndrite uji nga djedhi, ishte vend fantastik, dhe i sugjeroj të gjithëve.
1: Ishte shumë bukur, është Cliffs of Moher, dhe gjëja më fantastike për mua ishte ky flauti i gjithë njerëzve lokal që i binin si instrument, e përdorin si instrument muzikor, dhe më kujton pak a shumë edhe natyrën tonë të dashur në Shqipëri, sidomos në krahinat malore, që është traditë të paktën në jug, barinjt, që i bien flautit duke u përkujdesur edhe për bagtitë e tyre. Situata ishte shumë e ngjashme, vetëm sepse këtu jemi në Irlandë edhe nuk ekziston kjo hisoja labe, por përdorimi i flautit ishte magjik.
0: Përdorimi i fyllit, fylli, përdorimi i fyllit. Po. Le të kthehemi pak në politik. Mos të harrojmë se çfarë po ndodh në Shqipëri me GKKO-n, dhe jam shumë i kënaqur që të kam ty në lidhje, për arsye se ke një njohuri të thella, më të thella sepse njerëzit normal nëpër
1: rrjetet
0: sociale. Dhe mos të harrojmë që edhe Federata Evropiane e Gazetarëve ka dalë kundra kësaj rregullores. A mundena me fol pak të lutem për GKKO-n, se çfarë po ndodh në Shqipëri?
1: Po, absolutisht. Si pas informacioneve të fundit, si që edhe shprejve ti Spartak, gjykata për luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka marrë iniciativën të adoptoj një rregullore për rregullimin, le të themi, të aksesit në procedurat apo në seancat gjyqësore. Nëse do ta shikonim nga pikpamja juridike, ka një ndërthurje të paktën në Via di Massima, si i themi, në përgjithësi, të paktën tre neneve kryesore të tre ligjeve apo konventave apo rregullave kryesore. Do ta fillojmë nga analiza sipas Kodit të Procedurës Penale në Shqipëri. Në fakt, neni 339 i Kodit të Procedurës Penale shqiptare parashikon që procedurat dhe seancat gjyqësore janë publike, përveç përjashtimeve të përcaktuara nga ligji. Neni tjetër që ka lidhje direkt me le të themi aksesin në sallat e gjyqit në fakt nuk është më sakt me në lidhje me aksesin në sallat e gjyqit, është më shumë për limitimin e të drejtave kushtetuese, domethënë kufizimin e të drejtave kushtetuese, është neni 17 i kushtetutës në Shqipëri, sipas të cilit duhet të ekzistojnë disa rregulla specifike dhe disa le të themi çështje që e justifikojnë kufizimin kushtetues të drejtave. Në këtë rast, gjykata për luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit duhet të shpjegojnë në mënyrë shumë të detajuar masat që ka marrë dhe a janë këto në respekt të parimit të proporcionalitetit, sepse masat që janë marrë janë shumë të rënda. Të paktën përsa i përket të drejtës së informacionit. Gjithashtu neni 10 i konventës të drejtave të njeriut dhe një jurisprudencë mjaft konstante e gjykatës së drejtave të njeriut parashikon që e drejta gazetarit nuk përkufizohet vetëm në momentin e kur është prodhuar raporti përfundimtar për shembull i një informacioni të caktuar apo le të themi i një artikulli të caktuar, ka të bëjë gjithashtu dhe me mënyrën se si merren informacioni para se ti paraqitet publikut. Pra, nëse do ta mbledhim, domethënë të dalim pak nga kuadri ligjor, nëse do ta mbledhim shkurtimisht, duket se kjo rregullore i ka tejkaluar pak tagrat, sepse gjykata GJKO nuk është pushteti legjislativ, është gjykatë, është pushteti gjyqësor dhe përveç faktit që mund të adoptoj disa rregulla për respektimin e procedurave të hyrjes në sallë, nuk mund të ketë këto tagra që të limitoj aksesin gazetarve.
0: Po, Enida, më falë, direkt, të bëjmë një pytjen direkt. Këto gjëra që auto po ndryshojnë, a nuk shkelin direkt nenin 22 të kushtetutës që garanton lirinë dhe shprehjen e gazetarisë?
1: Absolutisht.
0: Atëherë si mund,
1: duke qenë se
0: si
1: nuk janë, nuk janë
0: Po, si mundet ato të krijojnë këto gjëra kur në kushtetutën tonë nuk lejohet?
1: Normalisht mund të themi në vija të përgjithshme që nuk është një rast izoluar, ka ndodhur herë të tjera që iniciativa të tilla ndërmerren, zakonisht për të bërë një studim të tillë, nëse masa që është marrë është proporcionale apo jo, të paktën në Belgjik ne bazohemi në punët pregatitore para adoptimit të një ligji të caktuar, është aty që kuptohet objektivi, kush ka qenë objektivi kryesor, rezultati i arritur dhe mënyra që janë përdorur, nëse janë proporcionale apo jo. Siç po e thonim dhe më përpar, ka disa, nëse gjykata nuk arrin të justifikojë masat e marra, atëherë ka një kontroll të jashtëzakonshëm që kjo gjykat ushtron dhe je përshtypjen që në fakt bëhet ajo regulatori i aksesit të medjave në procesin gjyqësore. Siç e tha më përpara, nëse nuk justifikohet si në vende dhe në vendet e tjera të caktuara nga fshehtësia e hetimeve, sepse edhe në vendet e tjera në fazën hetimore disa seanca gjyqësore kryhen me dyert të mbyllura. Por nëse nuk jemi në rastin e përjashtimeve të parashikuara nga kodi i procedurës penale dhe gjithashtu në të njëjtën kohë për sa i përket adoptimit të ligjeve, nëse nuk jemi në rastin e përjashtimeve të parashikuar nga neni 17 i kushtetutës, edhe nga neni 10 i konventës së drejtës të drejtave të njeriut, atëherë kjo rregullore mund të konsiderohet si abuzive dhe në shkelje flagrante me disa nga dispozitat më kryesore të legjislacionit në nivel hierarkik të ndryshëm.
0: Jo se po dua të dal larg nga politika, apo të dal pak nga ato kllapa që janë dhe kam dëshirë të bëj një pyetje. Pyetja ime mund të jetë pse specifikisht tani po ndodhin këto gjëra? Pse tani që shumë njerëz me pozita të larta po investigohen nga SPAK-u dhe nga GJKO-ja, tani që këto personalitete po investigohen, pëndron ligji, po rregullohet ligji, a mos vall po bëhet kjo që populli shqiptar mos të ketë informacionin e duhur dhe mos të harrojmë. Ne këtu në diaspor, shumicën informacioneve e kemi marrur nga lajmet që dëgjojmë dhe shikojmë në televizor dhe nga gazetarët të Shqipërisë që shkojnë vetë personalisht në këto gjykata dhe na lëshojnë informacione. Nëse ne si diaspor nuk I kemi këto informacione, a do na mbajnë dhe ne mrapa si gazetar të jemi të mirë informuar për këto seanca që po ndodhin dhe siç e thash më përpara, apo fshihet diçka pas këtyre gjërave që po ndodhin, që të mbrohet mbase figurat e larta që po shqyrtohen tani për moment në gjykata.
1: Normalisht është publikisht e njohur që për këndjes të tek të jemi afër zonës të qendrës dhe ka shëmbur. Normalisht gjykohet publikisht që gazetarët konsiderohen si public watchdog.
0: Po.
1: Të çdo gjëje që ndodh. Dhe sigurisht një kufizim, le të themi, I mundësive të gazetarit për të kryer punën e vet, ka një impakt apo ka një pasojë të menjëhershme me informacionin që publiku I gjerë merë, sepse ky kufizim, sidomos për shqiptarët në diaspor, le të themi, e bën situatën shumë të vështirë dhe të pakuptueshme. Sigurisht nëse pushteti ekzekutiv angazhohet për të kryer këtë lloj kufizimesh, sigurisht do të thotë që ka një interes të madh nga ana e tyre, por në të njëjtën kohë duhet edhe të ndëgjojmë dhe të kujtojmë që gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pasur në fokus kohët e fundit figura shumë të shquara politike, figura me një impakt të caktuar politik, kështu që kjo nuk përjashton faktin që të ketë edhe një presion të caktuar nga këto figura kundër mediatizimit të çështjeve gjyqësore që kanë të bëjnë me to.
0: Sigurisht që po. Sigurisht që po, se dhe po të krahasojmë se çfarë po ndodh në Shqipëri, edhe stacioni News 24 I cili u ndal nga transmetimi pas një operacionit policor për një çështje prone, me fjalë shumë po mbyllet zëri I lirë, po mbyllet zëri I gazetarisë, megjithëse ka ndodhur për një periudhë shumë gjatë në Shqipëri, po tani është pak si më hapur, fytyrë për fytyrë
1: dhe mund të jetë edhe për shkak të protestave, sepse tani të gjithë popullata në përgjithësi është duke marrë informacionin dhe arrin që në kohë reale të pezullojnë ekzekutimin e disa ligjeve, të anullojnë disa, të kërkojnë shfuqizimin sepse informacioni është burimi I çdo reforme, I çdo revolucioni, kështu që një popull apo një grup apo një grup shoqëror pa informacion sigurisht që është më lehtësisht I administrueshëm, ndërkohë që nga ana tjetër, nëse të gjithë njerëzit kanë informacionin e duhur dhe kanë shumë të qartë kë kanë përballë, sigurisht që jetesa e klasës politike në përgjithësi globalisht bëhet e vështirë, jo vetëm në Shqipëri.
0: Censurimi I linjës editoriale është shumë e paligjshme, jo vetëm në vendet moderne, por edhe në vendet e treta botnore, dhe habitem shumë si shteti shqiptar po I bën këto gjëra fytyrë për fytyrë në njëjtën kohë kur ka kaq shumë protesta në Shqipëri. Është tragjike për mua. Enida,
1: në mendimin tim, siç e themi dhe gjithmonë, shoqëria civile apo shoqatat e ndryshme duhet mbeten gjithmonë të angazhuara. Mendoj që nuk është iniciativa vetëm e një pale apo vetëm e qeverisë, është tendencë dhe të themi goxha shpërndarë si në Shqipëri dhe në vendet e tjera. E rëndësishme, mendoj, është informacioni për publiku dhe në momentin që e kanë marrë këtë informacion që siç po mundohemi ne që t'i shpërndajmë që disa rregulla, këto rregullore janë në shkelje të disa rregullave, disa ligjeve specifike dhe me rëndësi të veçantë, atëherë shoqëria duhet të angazhohet dhe duhet të mobilizohet për të protestuar kundrejt këtyre lëvizjeve.
0: Enida, të falemderit shumë për analizën tënde, e çmoj shumë si gjithmonë analizën tënde dhe mezi shpres që të vish këtu në studio të debatojmë më fort.
1: Të debatojmë live.
0: Po, normal.
1: Tani do bëj atë mbylljen tipike që e bën kolegu dhe miku ynë I dashur I radios Jona Shipe, Aleksandër Çipa, un po e bëj nga do mundojmë ta bëj nga Dublin.
0: Duhet.
1: Radio Jona Shipe Nidarrapaj, Dublin, Irlandë.
0: Me këtë mirë pashim, faleminderit shumë për intervistën tuaj, faleminderit, ditën e mirë.
1: Mirë pashim,
0: të duam shumë.

0: I apo ku rikthehemi edhe një herë këtu në studio në valët 105.4 FM direkt nga Bruxelli në programin ton veror të Jehona e Shqipës. Kishim në telefonat Eniden, kolegen ton, edhe cilën shqërtuam për çështjen që përndoll në Shqipëri, sa rëndësishme është dhe çfarë ligjesh ajo thyen GKKO-ja me ato rregullat e reja që ka bërë. Për mua then ligjin e 22 të kushtetutës që është drejta e fjalës. Shumë gjëra të tilla po ndodhin në Shqipëri, zëri i gazetarëve dhe zëri i medias po shuhet. Si ashtu siç është bërë në Amerikë me shumë kohë të gjata, shumë media përfaqësojnë një parti politike ose drejtohen nga një parti politike. Ne kemi shumë dëshirë të mendojmë se kjo nuk është e vërtetë në Shqipëri, por është mbase e vërtet, shifet çdo ditë problemet që ndodhin në Shqipëri, shifen çdo ditë se si e drejta e dhe liria e fjalës po thyhet në Shqipëri. Përveç kësaj, këto nuk janë vetëm për politikë që po thyhen në Shqipëri. Shumë gjërat e tjera si që bëm, që folim dhe me përpara këtu në radio dhe javët e tjera në programin tonë. Ne vuajm shumë për historinë vërtet të Shqipërisë. Unë kur isha në Shqipëri para disa viteve, shkoja në disa biblioteka dhe bleva disa libra të historisë të shkollës 8-vjeçare, bleva klasës 4, 5, 6, 7, 8 dhe vazhdova dhe më lart, ku në ato libra që unë kam lexuar flitet shumë pak për historinë vërtet të Shqipërisë. Flitet në anglisht quhet politically correct, flitet në një gjuhë politike të drejtë, të korrektuar, mund të themi, që mos t'i shkelim ligjet e tjerëve dhe të drejtat e tjerëve, që mos t'i shkelim, mos të thojmë në një fjalë që mund t'a bezdisin shtetet fëqinje tanë. Por ne jemi në një fazë si shtet dhe si kombë dhe si popull, kur e vërteta duhet flitet, e vërteta duhet dali në pah, se kush janë shqiptarët e vërtet, ilirianët e vërtet, nga kemi ardhur. Në Greqi akoma vazhdojnë shqiptarët e lasht, çamët, vuajnë akoma për një radio shqip, për një televizor në gjuhën shqipe, për shkollat e gjuhës shqipe. Greku nuk i respekton minoritetin, nuk ka këto programe si kemi ne në diaspor për kombin ton. Në Greqi është e palejushme dhe nuk është e palejushme me ligj, sepse është jashtë ligjit ta bësh këtë, por ato i gjejnë, i fusin Gratsk, i fusin Kurth programet e radios dhe i mbyllin ato për arsye sa më të vogla që mos tjetë zëri i gjuhës shqipe në shtetin fqin tonë. Mos harrojmë ato kanë luftuar me vite, me ka qindra vite që po luftojnë ta shuajnë gjuhën shqipe, kanë luftuar që alfabeti i gjuhës shqipe të mos bëhet i vërtet. Ato kanë luftuar shumë që gjuha shqipe, por dhe traditat shqiptare dhe historia e lashtë shqiptare të fshihet nga rruzulli tokësor. Ne jemi njerëzit më të lashtë të Europës, si që kam thënë më përpara dhe në librat e mi, Europa duhet të jetë falenderuse për ne, se i kemi dhënë Europës shumë gjëra që ato nuk mund t'i kenë pasur ose mund të ketë kaluar me shekuj të tërë për para se ti përfitonin ato që ilirianët e lashtë i kanë dhuruar kësaj Europe. Mos harrojmë që në Shqipëri u gjend dhe vendi antik 8000 vjeçar, e cili e bën Shqipërinë vendin më të lashtë të Europës, në një vend arkeologjik i cili u gjetën dhe matematik u gjet agrikultur. Tani mendoni 8000 vjet më përpara agrikultur ku ishte qendra në Shqipëri. Me fjalë, ne jemi një komb shumë i lashtë dhe nuk është mirë të mos mësojmë historinë tonë të vërtet. Dhe i dërgoj dhe marr kam dëshirë të dërgoj një mesazh pavarësisht a na dëgjojnë apo jo, një mesazh akademisë të shkencave në Shqipëri. Ju lutem, mos pranoni pagesa nga shtetet fshin dhe lejoni historinë e vërtet të Shqipërisë të dalë gjallë, të reflektojë në librat tonë shkollor, edukativ, në Shqipëri dhe jashtë atdheut, të flitet e vërteta kur flitet për herojt ton, si që thashtë me përpara, të flitet për Gjergj Kastriotin, jo për Skënderbeun, se emri i tij është Gjergj Kastrioti dhe sheshi në Tiranë duhet quhet sheshi Gjergj Kastriotit, jo sheshi Skënderbeut. Të jepet historia vërtet e Akilit, historia vërtet e Trojës. Çfarë doni më fjala Troj? Troj në shqip do të thotë Troje tona, toka tona. Të tregohet historia vërtet e Kosovës, të tregohet historia vërtet e Çamërisë. Dhe këtu në studio kemi bërë dhe debat jashtë mikrofonit bashkë me kolegët e mi. Duhet dikur kjo radio kur është krijuar me një fuqi të madhe, me ide në kokë për të informuar publikun në diaspor për çështjet e Shqipërisë dhe çështjet e Kosovës. Dhe kjo radio ka qenë e para që ka organizuar shumë protesta këtu në Belgjik për Kosovën dhe problemet e saja, po ashtu dhe për Shqipërinë. Me fjalë ka qenë jo vetëm zëri i shqiptarëve në diaspor, por dhe zemra e shqiptarëve, kurajoja e shqiptarëve, që i ka bërë të gjithë shqiptarët të shkojnë në protest, të dalin në shesh dhe të protestojnë për një temë që është e rëndësishme në atë kohë ka qenë Kosova. Mendoj që duhet të riorganizohemi këtu në radio për çështjen e Çamërisë. Një çështje që të dhem zemra po ta dish të vërtetën, se sa mira qytetarë u myten, se sa qindra e mira qytetarë u dislokuan në qytetet të tjera jashtë Greqisë dhe sa u denuan, sa shtëpi u thyen dhe sa kultur u fshi nga Çamëria, nga grekët. Është një histori shumë e trishtuar dhe duhet ta debatojmë çdo javë këtu dhe mbase do vi dhe një ditë që do qohemi dhe në protest, të lajmërojmë të gjithë diasporën të qohemi në protest për para Komisionit Europian, Parlamentit Europian dhe gjithë institucioneve këtu, të lemi të gjithë të kuptojmë që ne nuk e kemi harruar historinë tanë. Pavarësisht se ju keni dëshirë që ne të mbydhim një sy, të mbydhim një vesh, të hedhim plehrat nën tapet, ajo është bërë për një kohë shumë të gjatë dhe populli shqiptar po zgjohet. Pavarësisht se rinia e ka duart e zëna dhe mendjen e zënë me TikTok dhe me telefon në dorë, në të njëjtën kohë ai TikTok po ndihmon dhe rinin shqiptare të hecë përpara, të shikoj të vërtetën, të dëgjoj dokumentare nga Albani, nga Marin Mema dhe shumë të tjerë të cilët e shpjegojnë historinë e vërtet të Shqipërisë. Albani kohë të fundit na shpjegon dhe ku është vori i Skënderbeut, ose ku mendon ai që është vori i Skënderbeut dhe i Donikës, historinë e vërtet të mbretërisë të Skënderbeut, po ashtu historinë e vërtet për librin që kam shkruar dhe unë, mbreti i fundit i Lirisë Genti, na tregon se ku qëndron varri i Gentit dhe si e shikonte Italia si një princ, si një mbret i Lirisë në atë kohë, pavarësisht se ato e dënuan dhe e futen edhe e burgosën, ai konsiderohej si një njeri nobel. Dhe sot ne asë që nuk e përmendim, kemi emra Shqip hemrin Genti, por shumica atyre nuk e din as historinë e vërtet të Gentit. Dhe kjo vjen rrjedhon nga për mua, personalisht rrjedhon nga Akademia e Shkencave, të cilat i kanë bllokuar informacionet e vërteta, të cilat nuk ta tregojnë historinë e vërtet të lashtë të Shqipërisë. Le ta dëgjojmë dhe një këngë, se ju bezdisa shumë dhe juve me muhabet, le ta dëgjojmë një këngë nga Artiola Toska, një këngë që kemi vendosur shumë herë, por shumë e bukur, që kënga quhet Fol Shqip, dhe është tamam një këngë për ne sot.
1: Ej, kamarie, un vodka për favore.
2: One Jack, please.
3: Po ju e jeni shqiptar?
2: Po, bëva.
3: Po, fol një mërë shqip,

Jaku për rikthehemi edhe një herë në studion ton në Radio Panik 105.4 FM direct live nga Bruxelles. Fol shqip se je shqiptar. Kjo ishte edhe komenti im, e cili mu bën një pyetje nga RTS-ja dhe nga gazetari Albana dhe më tha çfarë është komenti juaj ose një fjalë që keni dëshirë t'ja thoni për diasporën ose popullin shqiptar. Dhe përgjigja ime afërsisht ishte i sugjeroj të gjithë shqiptarët e diasporës që kanë vendosur të jetojnë jashtë Shqipërisë të mësojnë fëmijëve të tyre shqip, të flasin në gjuhën shqip, sepse po mos të din gjuhën shqipe nuk mund të din se nga ato janë. Kulturën shqiptare dhe traditat shqiptare mësohen me anë të gjuhës shqiptare. Mësoni fëmijëve tuaj shqip sepse shumë rëndësishme. E ardhmja e shqiptarve në diasporë është në Shqipëri, pavarësisht sepse sot në Shqipëri janë ngjarje që nuk na bëjnë të dërgojmë fëmijët tan në Shqipëri, por e ardhmja e vërtet është në Shqipëri sepse guri është më i rënd në vendin e vet dhe nuk është vetëm një shprehje e vjetër, është me të vërtetë diçka me bazë, një diçka që është masë e vërtetë që mund ta kuptosh vetëm kur ti vet ke filluar një jetë në diasporë e kupton se sa rëndësishme është të jesh në vendin tënd. Pse ti japësh një shtetit tjetër kulturën tënde, eksperiencën tënde, kur mund t'ja japësh shtetit tënd. Dhe ne që jemi në diasporë, mos kujtoni që ne kemi fituar. Ne na dhem zemra për Shqipërinë, na dhem zemra për tokën tonë, na dhem zemra për të shtëpitë tona në Shqipëri që po na mykën të ndollen vetëm. Na dhem zemra për familjarët shqiptar të cilët po grihen për një shtëpi për dhese në Shqipëri dhe ato luftojnë që ta fitojnë atë Shqipëri dhe ndahen familjarët, nuk flasin më me njëri tjetrin për një shtëpi për dhese, por nuk mendojnë vetëm për një pronë dhe nuk mendojnë për me të vërtet kombin shqiptar, si të arrisim kombin shqiptar, si të bëhemi më mirë për Shqipërinë. I falenderoj shumë të gjithë protestuesve që janë në Tiranë duke protestuar për të drejtat e shqiptarëve. Shpresoj që diçka e mirë të vijë nga këto protesta dhe shpresoj që Shqipëria të rritet sa më lart. Dhe me qenë se jam prej Shkodrës edhe për kthej theksin këtu në dialektin tem, kam qef mi ju tregu, mi ju vu një kangë që e kam realizu on, po një kangë, kanga quhet Lule Bor, një kangë e vjetër shkodrane popullore, e kam manipulu pak, e kam vu pak një muzikë, si me thanë, të Tomorrowland, me një muzikë kërcimi, le ta dëgjojmë e ta shijojmë pak së bashku këtë kangë.

Eja, Eja, Lulebor, se me ty do thur kuror, një këngë me të vërtet popullore shkodrane, që nëse kemi shkodranë që i dëgjojnë, do i qohet mishi kokor, si thonë anin shkoder. Një këngë fantastike, që e kam manipuluar unë si kompozim muzikor. Përfitoj prej rastit me qenë se i kemi dhe hapsir dhe ashte mujton, kemi dhe disa minuta në program. Do sha me ju vendos një këngë shumë të bukur që kam kompozuar unë dhe e kam shkruar fjalët dhe vjershën për Shqipërinë e cila quhet Në Gjak Kam Zjarrin, Në Zemër Shqipërinë. Një këngë që e kam përpunuar me programe muzikore si Outbound dhe Autoloop. I kam krijuar muziken dhe po në fund të fundit kam përdorur dhe programe AI për të krijuar dhe zërin e këngëtarit. Këtë këngë ja kam dërguar dy këngëtareve shumë të rëndësishme, shumë të famshme, dy soprano fantastike shqiptare, të cilës mbesim akoma në kontakt për zhvillimin e kësaj këngë, e cila duhet bëhet sa më e madhe, sepse është një këngë shumë e bukur. Ju ftojmë të dëgjojmë të gjithë së bashku. Kënga quhet Në Gjak Kam Zjarrin, Në Zemër Shqipërinë.

Il y a pra kjo ishte dhe kompozimi im me këngën Në gjak kam zjarin dhe në zemër Shqipërin. Me tekste shumë të forta që të bëjnë të ndjehesh shumë krenar dhe patriot për Shqipërin. Të dashur dëgjues, ju falenderoj shumë nga zemra që na dëgjuat sot në programin ton veror, këtu në Radio Jehona e Shqipës në valet 105.4 direct live nga Bruxelli. I falenderoj shumë dy kolegët e mi të cilët ma dhanë mundësinë të bëjmë një analizë këtu në telefon. Së pari, faleminderit Ragip Zekolli, i cili nga terreni nga Kosova na dha një intervistë të thellë për situatën e Kosovës. Falenderoj po ashtu avokatën ton dhe kolegen ton të nderuar Enida Rapaj, e cila mori kohë nga pushimet e saja për të na dhënë një analizë për GKK-on, e cili është një debat shumë i thellë dhe i rëndësishëm për Shqipërinë. Lam me një anë protestat sepse nuk kemi shumë letë themi moderatorët tanë këtu që të bëjmë një debat më të thellë, por jo se i kemi lënë nga mrapa se nuk janë të rëndësishme, sepse ato protestat janë shumë të rëndësishme në Shqipëri. I dërgoj një falënderim të thellë të gjithë kolegëve të mi, një përshëndetje, ja kaloshi sa më bukur në pushimet e tuja dhe të gjithë të gjuzve tanë kudo që ndodheni, në Adhe, në diaspor, në plazh, në shtëpi, në punë, në makinë, në malet e Dibrës, në malet shqiptare. Ju uroj një javë fantastike. Kaloni sa më bukur, shijoni në Shqipërinë, shijoni Shqipërinë, nëse jeni në Shqipëri, shijojini sa më shumë sepse do ju marrin malli kur të kthehemi këtej. Dhe me këto fjalë dhe një herë faleminderit shumë, ju mirpresim javën tjetër si çdo javë në orën 3 deri në orën 5 për programin e diasporës Radio Jehona Shqipës. Ju dua shumë dhe ju mirpresim javën tjetër. Zotni Sakip, Enida, Flavia dhe Ragip, ju përshëndesim nga Brukseli kudo që t'jeni. Dhe ju dëgjues të dashur, ju duam shumë. Takohemi javën tjetër këtu në Radio Panik.

Punk is not dead. Radio Panic 105.4 FM.

Radio Panique. Éclaire l'obscur. Radio Panique 105.4 FM.

Telepathic.